0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про сало.
2: Факт перший.
1: Прийнято вважати, що батьківщина сала – Україна, але це омана. Насправді сало до нас прийшло з Італії. Саме там раніше використовували свинячий жир як їжу. Такий варіант був найдешевшим і до того ж він давав силу.
2: Факт другий.
1: Українці зазвичай вживають сало з часником, перцем і сіллю. Таким складом необхідно натирати сало. Найцікавіше, що переборщити просто неможливо. Сало вбере в себе не більше, ніж треба.
2: Факт третій.
1: Сало має калорійність до 900 кілокалорій на 100 грам. При цьому абсолютно не містить вуглеводів. Вживати сало просто необхідно людям, які займаються важкою фізичною працею, і людям, які проживають в холодних північних краях.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не дозволяйте людям, які мало що роблять, контролювати ваш розум, емоції та почуття. Уілл Сміт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Прибирання, яке раптом стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ FM.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua. DJ
2: FM. Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
2: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
3: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
4: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM, brg.ua.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені? Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит Преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
5: От бачиш, можеш, коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
4: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
6: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 25 серпня почався з нових російських ударів. У Запоріжжі після атаки керованими авіабомбами загинули 2 людей. У Харкові ракети влучили у промислову зону і забрали життя 1 людини. У Києві уламки безпілотника пошкодили 16-поверховий будинок у Голосіївському районі. Зруйновані частини стін і вибиті вікна, пожежі не виникло.
0: На Чернігівщині російський удар по центру Мени поранив 12 людей, серед них 4 дітей. Пошкоджені адміністративні будівлі, житло, магазини та автомобілі. У Херсоні після дронової атаки знищені гуманітарні запаси Українського Червоного Хреста майже на 28 мільйонів гривень.
1: Україна вже готується до складної зими. Денис Шмигаль попередив, що енергетика залишається однією з головних цілей ворога. Адже від неї залежать тепло, вода, логістика і робота економіки. А британський прем'єр Енді Бернем планує у вересні переконувати Вашингтон відкрити Україні доступ до додаткових ракет-перехоплювачів для систем «Патріот» напередодні нового опалювального сезону.
0: Європейські партнери паралельно обговорюють нові інструменти тиску на Москву. Еммануель Макрон запропонував обмеження, які мають перекрити постачання до Росії нафти, газу та пального. Андрій Сибіга закликав повернутися до серйозних переговорів про повне використання заморожених російських активів для оборони і відновлення України. А Італія тим часом готує новий пакет допомоги, до якого можуть увійти засоби захисту та генератори.
1: А тепер про українські технології. У Києві відбувся перший в історії країни парад повітряних, наземних і морських дронів. Представили майже 100 одиниць озброєння, 30 наземних роботизованих комплексів, 9 безекіпажних катерів, 18 перехоплювачів повітряних цілей, 27 дронів-бомберів, а також розвідувальні і далекобійні безпілотники.
0: І ще одна технологічна новина з довгим горизонтом. Україна та Велика Британія домовилися про партнерство у сфері штучного інтелекту, а британські дослідники першими серед іноземних партнерів отримають доступ до української платформи бойових даних Avengers Labs. Вона щомісяця опрацьовує понад 100 тисяч відеопотоків із безпілотників та дані акустичних сенсорів. А алгоритми допомагають виявляти близько 70% ворожих цілей і тренувати нові моделі для автономних систем.
1: Це партнерство працює в обидва боки. Україна передає унікальний досвід сучасної війни, а Британія додає свої наукові та технологічні можливості. Для українських розробників це шанс швидше переводити фронтовий досвід у серійні рішення, а для партнерів – навчатися на даних, які майже неможливо отримати в лабораторних умовах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
1: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
1: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: На грін

0: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама на Діджей ФМ.
3: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ми були тут тисячі років тому, сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
6: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
0: Реклама на DJ FM.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
8: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
9: Ага.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
1: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
2: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість, хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
3: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама на DJFM.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FMUA. Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська за минулу добу 873 рази атакували Запорізьку область. Під ударами опинилися 46 населених пунктів. Загинули 2 людини, ще одна жінка поранена. Також надійшли десятки повідомлень про пошкодження житла, автівок та інфраструктури. Також цієї ночі ударний безпілотник атакував міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка на кордоні з Молдовою. Інфраструктуру пошкоджено, пожежу локалізували, пропуск людей і транспорту тимчасово зупинили.
0: На фронті Сили оборони за добу скоротили російське угруповання ще приблизно на 1230 військових. Також заявлено про знищення 48 артилерійських систем, понад 1500 дронів і сотень одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Паралельно Україна швидко нарощує роботизацію фронту. Від початку року наземні комплекси виконали вже понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Законтрактовано понад 22 тисячі таких машин, майже в двічі більше, ніж за весь попередній рік.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся в Києві з главою уряду Латвії Андрісом Кульбергсом. Говорили про відновлення залізничної інфраструктури після російських ударів і про можливість страхування таких об'єктів від воєнних ризиків. Для України це питання не лише пасажирських перевезень. Стабільна залізниця залишається критичною для економіки, евакуації людей, доставки вантажів і щоденної роботи країни.
0: А прем'єр Британії Енді Бернем планує у вересні поїхати до президента Дональда Трампа разом з іншими європейськими лідерами, щоб домагатися доступу України до додаткових ракет-перехоплювачів «Петріот» перед зимою. Після візиту до Києва Бернем заявив, що бачить реальну можливість розв'язати проблему дефіциту таких ракет, адже захист від російської балістики в холодний сезон знову стане одним із ключових питань безпеки.
1: У самих Сполучених Штатах адміністрація Трампа готує масштабний перегляд ділових і туристичних віз для іноземців, які після в'їзду подали заяви на притулок. Йдеться про можливе анулювання до 200 тисяч документів категорій B1 і B2. Візи видавалися протягом останнього десятиліття, однак остаточний масштаб рішення ще може змінитися, а сам крок, ймовірно, стане предметом юридичних суперечок.
0: І трохи легшого наприкінці. Сьогодні, 25 серпня, згадують День примирливого поцілунку, День народження операційної системи Linux і навіть День народження бляшанки. Для Linux-а дата символічна. Саме наприкінці серпня 1991 року Лінус Торвальдс публічно розповів про свій новий проект, який згодом став основою величезної технологічної екосистеми. Православні сьогодні вшановують апостолів Тита та Вартоломея, тож нехай приводів для примирення і добрих новин буде більше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали. Співали. Берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Реклама.
7: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Like

ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USK.UA.
3: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: Розстрочка є?
4: Так, до 5 років.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками. Сотні тисяч живих квітів. Яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
8: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: DJFM move again. Реклама на DJFM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Реклама на DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починається

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову минули під масованою російською атакою. Противник запустив по Україні 2 ракети та 150 безпілотників. Сили оборони знешкодили 124 дрони. Влучання ракет і безпілотників зафіксували на 17 локаціях. Ще в 7 місцях упали уламки збитих цілей.
0: На Дніпропетровщині російські війська понад 20 разів атакували 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Постраждали 3 людей. Пошкоджено житлові і цивільні об'єкти, автомобілі, навчальні заклади та іншу місцеву інфраструктуру. У Павлограді виникла пожежа, а в Кривому Розі також зафіксували удар. На Харківщині за добу 1 людина загинула, ще 13 постраждали, серед них 13-річна дівчинка.
1: Неспокійно було й на Сумщині, де російські війська атакували 22 населені пункти, а травм зазнали 5 людей. Серед постраждалих – 14-річна дівчина. У Конотопі знищено житловий будинок, пошкоджено десятки осель і залізничну інфраструктуру. Частина міста залишилася без газу. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів та допомагати мешканцям.
0: Українські безпілотні підрозділи тим часом продовжують бити по військових цілях противника на різних напрямках фронту. За добу сили безпілотних систем уразили 1872 ворожі цілі. Серед них техніку, артилерію, засоби зв'язку та місця запуску дронів. Також повідомляється про ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії. А у Львові затримали чоловіка, підозрюваного у зборі координат інфраструктурних і військових об'єктів для російських кураторів.
1: На міжнародному напрямку Вашингтон оголосив про нове посилення економічного тиску на Іран і розширення санкційних обмежень. Заходи охоплюють цифрові активи, технології, золото, авіацію та судноплавство. Під санкції потрапили майже 60 компаній, осіб і суден. Економічних партнерів Тегерана попередили про можливі вторинні обмеження.
0: У Миколаєві російський безпілотник поцілив у приміський поїзд «Миколаїв» – Долинська. Але пасажирів встигли евакуювати, тому обійшлося без постраждалих. А у Франції анонсували масштабні спільні військові навчання у жовтні та листопаді, пов'язані з підготовкою майбутніх гарантій безпеки для України та готовністю партнерів виконувати свої зобов'язання.
1: Попри важкий ранок, рятувальники, медики, залізничники і військові продовжують працювати там, де їхня допомога потрібна найбільше. Ця щоденна злагодженість допомагає країні тримати ритм навіть під час атак.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
0: Реклама на DJ FM.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
1: Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІС-Л.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок на Донеччині почався з масованого авіаудару по Краматорську. Російські війська атакували місто 8 разів. Попередньо авіабомбами. Щонайменше 11 людей поранені, серед них 2-місячне немовля. Пошкоджені численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. На місцях працюють екстрені служби.
0: У Чернігові російські безпілотники атакували об'єкт критичної інфраструктури. Інформацію про наслідки удару міська влада ще уточнює. Водночас на Сумщині українські військові спростували заяву Росії про нібито захоплення Новокостянтинівки. Населений пункт залишається під контролем сил оборони, а бої на цьому напрямку тривають.
1: Є новини про удари по російській паливній інфраструктурі. Українські підрозділи вночі уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де виникла пожежа. Також підтвердили ураження 2 установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі попередньої ночі. Окремо російська влада повідомила, що після нічної атаки пошкоджено Новошахтинський нафтопереробний завод, через що підприємство тимчасово призупинило роботу.
0: Українська воєнна розвідка оприлюднила дані про 79 підприємств, залучених до виробництва російських багатоцільових винищувачів Су-35С. 22 з них досі не перебувають під санкціями. У цьому ланцюгу є виробники двигунів, паливних систем, засобів зв'язку, наведення, радіоелектронного обладнання та авіаційних ракет.
1: Володимир Зеленський оприлюднив привітання Дональда Трампа з 35-ю річницею відновлення незалежності України, у якому американський президент відзначив стійкість українців і висловив упевненість у майбутньому країни як суверенної та процвітаючої держави. Трамп також закликав використати нинішній момент для завершення війни і встановлення тривалого миру. Зеленський у відповідь зазначив, що такі слова піднімають дух і дають надію на захист людей та гідний мир.
0: Еммануель Макрон анонсував на жовтень і листопад масштабні спільні військові навчання коаліції охочих, пов'язані з підготовкою майбутніх гарантій безпеки для України після завершення війни. Французький президент наголосив, що маневри мають показати готовність партнерів виконувати взяті зобов'язання та діяти спільно після припинення бойових дій.
1: У Німеччині слідчі виявили вже 3-й дрон у справі про можливу диверсію поблизу аеропорту Лейпцига, де раніше стався інцидент біля українського вантажного літака. Поруч із знайденим апаратом виявили сліди вибухової речовини, а слідство перевіряє, чи пов'язані між собою кілька безпілотників, знайдених у районі литовища.
0: І на завершення. Японія готується до потужного тайфуну біля південного узбережжя. У префектурі Кагосіма евакуювали кілька тисяч людей. На Окінаві скасували заняття в школах, а мешканців попередили про сильний вітер, високі хвилі, повені та суви найближчими годинами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
0: Реклама.

0: вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує, легені, які дихають, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустріч.

0: зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся. Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.
2: DJFM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: Юск дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
5: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

Хіт за хітом. Приспів за приспівом. DJ FM. І ми тільки починаємо.

0: реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2.2.2024 року, номер 215-L.
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify. Don't stop. Діджей ФМ, your dance hits.
0: Хіт за хітом, приспів за приспівом. DJ FM. І ми тільки починаємо.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: Юск, дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони 24 серпня та в ніч на сьогодні уразили одразу кілька важливих військових цілей противника на окупованих територіях і в Росії, продовживши серію точкових ударів по військовій інфраструктурі.
0: У Луганську під удар потрапив спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвет-М», а в Криму – станція подавлення супутникового зв'язку «Старлінг» у Мирному. У Бердянську – атакований склад пального та боєприпасів. У Приморську – склади матеріально-технічних засобів, а на аеродромі Міллерово підтверджено пошкодження винищувача «Міг-29» противника.
1: У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, який стався 21 серпня, після кількох днів пошукової операції та розбору завалів. Загинули 16 людей, ще 136 дістали поранення, серед них 26 дітей. Рятувальники завершили пошук, розібрали небезпечні конструкції та обстежили місце атаки.
0: У Брюсселі тим часом нагадали Україні про зобов'язання у сфері верховенства права та боротьби з корупцією після блокування частини реформ, важливих і для подальшого фінансування. Йдеться, зокрема, про зміни, які були заблоковані переважно в парламенті. Для Києва це принципове питання, адже партнери очікують виконання вже погоджених кроків.
1: Є й важлива економічна новина. Дунайські порти, залізниця та автомобільні маршрути можуть разом забезпечувати близько 4,5 мільйонів тонн українського експорту щомісяця. Це приблизно 3/4 від 6 мільйонів тонн, які міг проводити морський коридор. Тому в уряді запевняють, говорити про колапс експорту зараз підстав немає, а альтернативна логістика вже дає значний обсяг перевезень. За цією оцінкою, запасні маршрути перекривають більшу частину пропускної здатності морського напрямку і дозволяють підтримувати зовнішні поставки.
0: У польському Радомі розслідують напад на 3-20-річних українців, який стався ще 2 серпня, після того, як нетверезий 34-річний чоловік почав розпитувати їх про походження та волинську трагедію. Після суперечки він покликав інших чоловіків, і до побиття долучилися 8. Українці дістали травми голови й обличчя, одного підозрюваного вже затримали, йому загрожує до 5 років ув'язнення, а пошуки решти тривають.
1: І на завершення – про посилення української оборони. Київ отримав позитивне політичне рішення щодо технологій для виробництва крилатих ракет Storm Shadow, що має дати Україні більше власних далекобійних можливостей. Технічні команди тепер мають погодити календар наступних кроків. Паралельно Україна отримала невелику партію ракет для систем Patriot, кілька комплексів Кроталь та боєприпаси до них для посилення захисту неба. Окремо президент повідомив і про ракети AIM, які назвав важливими для оборони. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит Преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
5: Уже ні. Тепер в Ірпені.
6: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
7: Реклама на DJ FM.
8: Пізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
9: Your dance hits just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: реклама. Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
1: Реклама.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USK.UA.
3: На Грінч.

0: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
2: Реклама off, DJ FM on.
3: Ти що?

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
6: До Дня Незалежності України! Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
7: Your dance hits mode activated.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Це була реклама на DJ FM.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
6: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві Володимир Зеленський і президент Естонії Алар Каріс обговорили безпекові загрози напередодні зими. Україна розраховує на посилення протиповітряної оборони, а Естонія використовує дипломатичні можливості, щоб прискорити відповідну допомогу. Каріс наголосив, головне завдання – не допустити нових ударів балістичних ракет по цивільних та критичній інфраструктурі.
1: Тим часом Краматорськ пережив нову масштабну атаку. Кількість постраждалих зросла до 19, серед них є немовля. Пошкоджено щонайменше 34 багатоповерхівки, 3 адміністративні будівлі та інфраструктурний об'єкт. На місцях ударів працюють рятувальники і комунальні служби.
2: Неспокійно сьогодні у Запоріжжі. Місто атакували російські безпілотники, поранення дістали 3 цивільних. Після удару загорілися близько 10 автомобілів. В області енергетики дедалі частіше виконують аварійні роботи під прикриттям військових.
1: Масованої атаки безпілотників зазнав і Чернігів. Відомо про 2 постраждалих, пошкоджений енергетичний об'єкт. Без електрики залишилися понад 30 тисяч абонентів у районі та Славутичі. Наслідки ударів ще уточнюють, енергетики працюють над відновленням мереж.
2: Володимир Зеленський оприлюднив привітання Дональда Трампа з 35-ю річницею відновлення незалежності України, у якому американський президент відзначив стійкість українців і висловив упевненість у майбутньому країни як суверенної та процвітаючої держави. Трамп також закликав використати нинішній момент для завершення війни і встановлення тривалого миру. Зеленський у відповідь зазначив, що такі слова піднімають дух і дають надію на захист людей та гідний мир.
1: Еммануель Макрон анонсував на жовтень і листопад масштабні спільні військові навчання коаліції охочих, пов'язані з підготовкою майбутніх гарантій безпеки для України після завершення війни. Французький президент наголосив, що маневри мають показати готовність партнерів виконувати взяті зобов'язання та діяти спільно після припинення бойових дій.
2: І ще одна тема, яка сьогодні активно обговорюється в соцмережах. У Верховній Раді офіційно спростували повідомлення про нібито підготовку мобілізації жінок. Жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень із цього питання немає. Жінки долучаються до сил оборони виключно добровільно.
1: Є й важлива новина для українського оборонного виробництва. Зеленський повідомив, що Велика Британія та Франція погодили передачу Україні технологій і ліцензій для виробництва ракет Storm Shadow та Scalp. А президент також спростував припущення, ніби показаний напередодні парад українських дронів був зображенням, створеним штучним інтелектом. Техніка була реальною.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня

0: зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
1: Реклама.

0: Хіт GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай DJ FM у Spotify.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: Energy FM. Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: consciousness.
1: Це була програма Down Groove на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недієвість на солом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: для новин. Є сайти для роботи.
1: А є сайт, де починає

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Хіт GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Краматорську кількість постраждалих після російського обстрілу зросла до 24 людей, серед них є немовля. Удар припав по житловій забудові. Допомога пораненим триває. А місцева влада продовжує уточнювати масштаби руйнувань після ранкових ударів по Краматорську та стан людей у лікарнях.
2: На Херсонщині російські війська протягом дня атакували населені пункти артилерією та безпілотниками різних типів. Одна людина загинула, ще 9 цивільних постраждали. Такі дані були відомі станом на вечір 25 серпня після серії ворожих атак. Водночас на Харківщині сили оборони відтіснили окупантів між Западним і Дворічною, повернувши контроль над більш як 6 квадратними кілометрами території на Куп'янському напрямку.
3: Є й важливе рішення для українського ракетного виробництва. Франція та Велика Британія погодили ліцензії на виробництво ракет Storm Shadow та Scalp безпосередньо для України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що політична згода вже отримана від обох країн. Наступний етап переходить до технічних команд і виробничих фахівців 3 держав. Вони мають узгодити календар робіт, технічні деталі та практичні кроки, щоб домовленість якнайшвидше перейшла від політичного рішення до реального виробництва українськими потужностями.
2: Держфінмоніторинг викрив транскордонну схему, яку пов'язують із фінансуванням тероризму, відмиванням коштів та обходом санкцій проти Росії через криптовалютні операції. Через акаунт одного громадянина України на криптобіржі пройшло понад 13 мільйонів доларів, причому значна частина коштів швидко переказувалася між зовнішніми адресами без звичайної торгівлі. Приблизно 3,5 мільйони пов'язують із підсанкційними сервісами та гаманцями терористичної організації. Зібрані матеріали вже передали українським правоохоронцям для подальшої перевірки всієї мережі.
3: Ще одна новина стосується українців, які через війну втратили роботу і разом із нею стабільне джерело доходу для себе та родини. Реєстр збитків почав приймати заяви від найманих працівників і самозайнятих, дозволяючи офіційно зафіксувати втрату роботи та пов'язану з нею економічну шкоду від російської агресії для майбутнього розгляду.
2: Уряд України та Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю, який охоплює євроінтеграцію, культуру, українську ідентичність та підтримку громад за кордоном. Конгрес об'єднує українців у понад 80 країнах, тож Київ розраховує посилити міжнародну адвокацію, підтримку вступу до Євросоюзу та системну роботу з українською молоддю за межами країни, зберігаючи зв'язок із домом.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.
0: Hey, Mr. DJ, DJ.
1: DJ FM.
0: Say hello.

крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тісо». Компанія «Тісо» була заснована у 1853 році Шарлем Тісо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тісо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тісо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тісо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тісо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тісо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тісо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тісо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тісо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тісо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це можливість прокидатися вранці і засипати ввечері, встигаючи зробити між цими двома подіями те, що тобі по-справжньому подобається. Боб Ділан.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інстабургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію.

0: які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом «Макламор» та «Еджертон» зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у 2 словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Бургер Кінг» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Бургер Кінг» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Бургер Кінг» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка «Пата Негра». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про рекорди книги Гіннеса.
2: Факт перший.
1: 57-річний водій автобуса Френк Хетчем став рекордсменом в категорії «Найнижчий водій автобуса». Його зріст 136 сантиметрів.
2: Факт другий.
1: Американець Ерік Букер став рекордсменом завдяки тому, що випив 2 літра газованої води буквально за 19 секунд.
2: Факт третій.
1: Румейся Гелгі – жінка з найвищим зростом. У 24 роки зріст дівчини сягає 2 метри 15 сантиметрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Щоб дійти до мети, треба перш за все йти. Французький драматург Оноре де Бальзак.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Air Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.